يا منى حلوة يا منى منى يا منى يا شاطرة يا منى منى يا منى يا حلوة يا منى منى يا منى يا حلوة يا منى منى يا منى